0: kabisa simuri tiganda araiwa aregesa ya nyura magota aregesa mintegaki aru
1: kala
0: wagire
1: karibu ati baba
0: ngajoko sororenga ngabwagire gaki
1: Kwara komisio mari tukwanya kusweka bakwara ya matuka mangi kurukwa rengi ke bangara sana akiwa abu minda
0: nga iyo le bana yo kora sai
1: ufikita mane re kitan kama ti angura kirman
0: yo kora sai
1: monde ga si hotel
0: eh
1: ne tupa mai ne ku kari hotel ya abu monde family ya ke isa seri ana sani ya monda omorisio ne kenti amenya Mauricio alima bir el meta combo se ira ke mundo da gracias a mi mamá mi mes mi en madad Richard mi enda Antonio la tenemos nada más sabi que han sido viva para que un bequera le dice estaba cuando voy a decir que tira más sabi que han sido viva en banjo te cojo ni a la cena te nane diva na baila maiga
0: Aregesa
2: Aregesa
0: Yey
2: Aregesa
0: Yey
2: Ronaldo nzema za sikuru manza lakini wanye mkugwa transmeto mungu kwenye ncha
0: Garibu sana
2: Yee na kwa hili hawa gani wansi vare kambia hile Kwa wakande ya tayari kwa hili ndiyete
0: Eee pole
2: Yee na chukwa ya kia sikina chukwa nili na kwa hili hawa ntobe hivyo ncha Na arule kore kuchia somo ngina angine sinye kukungio usirete
0: Eee
2: Eee mkomu kambia minto kitenye pole
0: Asante sana mbiya mono sana Aligisa?
3: Eee, mwongina katena!
0: Eee!
3: Wakile!
0: Wakile mija?
3: Mkwara ya kutikisa mkia ya nguru?
0: Yes!
3: Aho mwasa ya masurubu ya nkwa ya maiga?
0: Eee!
3: Ato mwano yu rota mwino ya ona?
0: Ya mwono!
3: Eee, tiangia minyo kenaba, ilmeta kombo! Na kutikisa mkia ya anda? Nainta ima umano ya karamuko manana kutisa mkia nyanguru mkandumla yanko nyangare siyanko masakien duwe ya nisha msiye bayo re kandriya miri ina na masabi kiasi idimata inga wakira vya
0: asante sana biya mono sana